Non sia abo Ghana adesimamba arapei yama mwini na mwati emu mwakwaba ediba plan B 104.5 FM so na muti yanka ende miminda no pei ya na nyoboni na ebu mwono ensema hudwe chani huse fedededede ewa wame mwadi diso kadi diso uti ana anopei kwa blane singri one majipinia meba bebiye menu mutrisisi irigris sasyos aka misiye biya sabi yenu ya bo mawa ufansa wei ni wei na koso ewa wama kukru gana ahanu seyi na ebusiano pei sana so se ya dem ewa Facebook abe afunti interfidye neso ene ebusiako honu mawa madeni se ube like ave ishe wajwe nchira nufebitu wanu mepeke nkane bibibia enso etwi ewe peye ewo honu mo anopensi ya dia uduwe ni chiremu ewo the Instagram of IGA kobo plan B 104.5 FM wajwe nchira nufebitu wanu mepeke nkane bibibia enso etwi ewe peye ewo honu mo anopeyi na wudu eni chiremu ewo X nensu anu ya plan B 104.5 FM. Utufa, edu eni kopiemu, ewo ende YouTube wa plan B 104.5 FM. Na wudu wajwi nchiremu biya tuwanu mebe kinkane bibia. Enso etumi ewe pe oho. TikTok, aya plan B 104.5 FM. Ewo siya, anya seni etie ni, wajwi nchiremu biya tuwanu mebe pe wano. Yabaje brani ya kinkani na kama. Etumi edi ya mefini kikabia. Ensu entumi ewepe au honomo. Enunti. Eusi ya kopio muhonomo. Nebibia. Ensu entumi ewepe ya au honomo. Nebusi ya. Ensemua anopei ya ensem trofu wabuwa. No edi ya gugi ya kasi ya boporosu. Ama wasemu fuwape njini so aje bratrasi ya semse kuro jino. Enye webi temsi. Ese kutu, ese ebamo. Na anapeye diye di mwa kutini ebi nise ene ya DFDA Food and Drugs Authority. Eko mtu mabu mwomu omu diyo meni ya chirimu. Ewa Northern Region. Ama ene ya wama kwedi jume diye sumbi. Ewa honu mpa anapeye ya bibu nchirimu wabusia. Ene yusu ya diye nibe chirimu ya diya Ghana National Fire Service. Edi ya tujua chiresem. Ya dia, nansedwe ni chemo temania nkrampu, buni mantemo ya dia jasisi ya, amani humere supa ya busu ya. Sewe ni ense pinuwa na simedwe ya sedi ya nimi kwa brane ya sengre one. Merika siyebwe yi eba abesu wakoto, se abu akrama isi ya pasu budi sisi mjenjen ya. Neye ni pada se ni biada wano peka siyebwe mko ventures, Ghana Mistos, obu ni na, ebo ya chido ya busu ya. Mayen chwe hon, niyemre sisi ya yeba, kasi yebo ni mchirimu, yaribesu hon, chwe yebe sisi ya.

0: Abusianu nti anope yamma wakwa ba na afiyamu ati FM La Plan B 104.5 FM anope anusia bremo akane kasiyebo na wasugusu wa utia jenso yarugusu wa yakani ede ema wo na anope ma yansia kasiyebo nasi ewo nyamia jawo ba ana afi susunkunku di mo ya shasi ya die neyi udi weni chiremu Ewo woman kronkrogan he kroku kroku. Ya ya kukru di atu wanu mwekuwe nu wamu jume di ya wamu di ene sen. Eko banu di ya yebedi akwa ye mu. E se ye nyane anase yunro wa. Wamu nomo shwe sen ye eyi. Asume si anaso benti ya di ya wade kwa nanui. Enamne kwa anso anase sen etien no. Se kweyi ana wamu edi huju mapa. Na Food and Drugs Authority eye di ya. Enye yetumi ade atuwa musuwa. Na ene ya dia, miti tetirete kasiapa. Ekwa so, ewa hono mwame enona mso. Ame ene wamo densem atumi atuga. Na waktoba nebo sume nunele atoso wakwe wa fimpinu. Ene edyonu ensiyamu. Ane ene, miti tetirete atumi akwa so, ewa hono mwame. Na nini nane sende FD ana feso ania ya mame no ya papa no mwa pepi no ya wamo edi emibidro ya habanya wepye di ampo nyanko papa sa ya domdodum yeno wamo kikabu mwa disisi ya di menei wamo di ya droma sumesi ya naso bentini ya funo yo ya uko wobigu ya mu tipa wa bia onsakura ya ya uko boka kregu ya mwa na ujafu etumia yese fom na yese nwansa wade life enine ne mwa ne bibibia anso etumi ebye paye ebo horomo ene wamo nese kweyi akabu mu ana wamo chila se ene wamo behe ma wamo nwa wamo ya wahanu sinu etumi abwa mo maikoko gana enyare wwe ya nama ni humere suwano Asu etumi atina bibibia etumi ewepaye ehodomo na miti dasi ne nei ene ye papa no mu a wo modia bibidro di juma wo mankrokro gana ache se ene ye hube hia se abani ni pedifo beto anamon na wo matumi aboa mai enrua eya wo moye no etumi anya support na jan na so na bibibia Enso etumi ewepaye ehodomo wo mu chim se nei Se wamu di juma na se support wa se wamu nyano. Wamu enya yadia na hajwene pa. Anunti ene benifo ntuwa na mom. Na wamu entumi mwomo. Na wamu jume dia wamu edie no. Anye entumi mfane tupa pa efra. Na bibia. Enso entumi enwe peye. Na ene uko pie mwa yadia wamu chese. FDA 4 hweni mo. Anase yes omu hweni mo sebe buwa. Aya yamba panum ni ma menumwa. Womu dia bibidro ya juma hanum se no. Anye womu bedi emra. FDF wa aya swana feinsu. Anye wome bibidro nwa womu yeno. Womu beye amana yesi kroje nankoba se. Anye womu de the ingredient bi akwa kofra. The ingredient no. Chase ya dia betumi aha odase ni ya womu chese. Aya dia hadri. Afesu womu nya lebua. Ebe tira se FDA estampu ya bonhuwa. Nina ya diye betumi abuwa ma umjume dienu. Atumi ewe peye ewe honomo. Na jume dina se ya diya neyi su. Ya papa nomo wa omu ye dronu su kasa chese. Ampa. Womu diyo mu bo mwa dina seni ya bebuwa. Womu su wama femu diya be ya buwa ma yari wa. Ama ni humre su wa mankoko gana hano. Atumi afane ntuma pa efra. Wahaba kwa mwche sa mwfe mkra nese. Anei wudwa ni chile mwwa miya miya hudwa ni ya south ni north wa. Ayadia wamo enyamu wapa. Nanswe nei dia kamwa yese. Wamo mwa umbe nyani die. Ya na edile kakra wa chese. Ni na ayadia. Hajure pa. Anunti wamo chile mwa kase nei sanke perifotwa na mom. Na wamo buwama enro ya wamo yenu. Enya support wa kebetumi abwa ama nei wa mankonkro gana ebetumi afa rentuma pa efram na bibia enso etumi ewepaye ewohonmom enunti enei de Asuye ya wamo ehwe nrosu wa Michael Gana etwantia se food and drugs and asse food and drugs authority FDA ana ne wamo ade ensem wei etumi etudwa wo bra na miti chenchenche bi tumi kosu a ene anapay yadi bi aba abesum
1: plan B FM new
0: Anopano siya bremo akana ekasi ya bo anamprepreyin. Wasu egusuwa wutia. Jansu ya nugusuwa ya kaye ede ema wo. Na anopeye yetufa. Na yako akopiemu ewo asante mantemo. Na enei waswafuwa wano ni eire si wano sa asante mantemo ni nano wamwa. Na wamprenko swamfamwa na asante mantemo. Entumi emfa nintuma pa infra. Na yevra Dr. Frank Amwakohene. Anano pay me kade mwasemi. Ene wabama ontesuwa bebiene numu 30 degrees Celsius. Agasa. Asemwa wakani nane se ene. Udwe ni chiremu ewa sentimante mwa kuroke siya kukuruku. Ye wohono mwa. Anye swame. Ede kwa asunomase. Asunomasu. Ha. Enkwa nta urodu no, wote se. Ayadia womu babe biemu, nenei, etumi afane ntuma pefra, ya te se. Anyeka nemua, nwane se, pepo, pepo. Na etumi abuwa na, if you see the traffic light, na te se. Nina aso, etumi ati, wabakunko gana ha, nei, ubashua nyasa mketua. Gana ha, utukwa akwa, hani heyaba, ubehe mwono. Na trafiki, asala, titin, tin, tise sukufu, mkwa da. Wamo ekwa kwa jifidi, wachemse. Ni na ya dia ya ne hajune pa. Ene iwobi kwa juma. Wabako du biya ya wako no. Nande se, ene jumedio kwa kudino. Ne chemu. Ne wase ukudu ya no. Anka jumedio kwa kudino. Sansa ne chi, sabe fie. Acha se wakwa. Wawa anko yeshi. Ni na ya dia. Ya ne hajune pa. Ene isuye ni kwa kusukua kwa kusuya diye ni neba. Bini neba. Obeti ya si kwanso, pepe pono. Waba kwe druno, naga sa ya ya rengebe fokurosi, ni naya diya. Aya ne hajini, nyanu ne neyi, pedifose, penya watina fie mamu flare nankano. Yebu nankarefua, awo penyini nemso. Yebeka wo aka hubie, anonti Dr. Frank Amwakohene, awe kaza atrasse. Aya diya wamo diana mon eba na eneyi. Wamo etumi ebie biemu sene webwa enye yenkwanti mpwe betumi afane ntuma pefra na go through na aso etumi atie na bibibia aso etumi ewe peye ewo hanomo wadin same way to dwa wo October den bosome ni de toso wo twi wa fimpinu ene edunu ensie mo bra wakotro krata atete ting edigu ni Facebook page ene we kra no Watuwa nwabro fumwa, enye akwa ya semu obibiara. Ebe tumi akenke bie ewu honu mo. Wamu echimse jumedia, enye yewra edie ya die ebe tumi abwa. Na bibibia, enso etumi ewepe ewu honu mo. Nunti, wakadi ashem krofuwa mkwa nsenei. Ebeo densa hudwa nase naya hudwa. Esisi isi sabja ya yebo hudi wache se. Se wono uhu sabia yeno anase uhu building bi na se ende no ma traffic etumi asisia na wankasa watumi etu anamom na de obetumi ayefa hono watumi ayese ne bebo a anya afi ne de ne oma ba hono ma na ekame ase ane menti bi ho ase aba hono mo ne we a eh menti ase ana fa nkosi he ana Dr. Frank Amwakohene Ana ne wiye se ne fa ote se. Nina ya dia, hajure pa. Enunti, ene ye nina. Yen kambu mo, se ne bebwa. Eni anyome mwa yetine. Wa man konkro gana hanun se yeno. Esu ebe tumi atiye. Na bibia. Etumi ewe peye ebu honmo. Enunti, ene wudu wa nitremu. Ewo asantimante mwa waswafwa wano ne wano. Dr. Frank Amwakohene. Ane ne wadia tu jwa tre se. Eswame. Ede kwa asunamaso kwa ntano ya dia. Womo eba bibie mu. Na afi enye traffic light ya. ewo man kukru gana atitri asinti man temwene ni mpate mwa kano eso atumi ati ne bibia enso atumi ewe peye ewo honmo anointi mpre mpre die wabu guswa ekika nyoma bomo kika bomo bie bie mu na ene jume dia wamo ekano atumi afa nintuma pa efra ne bibia atumi ewe peye ewo na ya man kukru gana to me afa nintuma pa evra
1: plan b afam ni o
0: ano podo sia bremo aka ne kasie bo ana mprebre wasu egusu awuti a jenso janugusu ayekan ede emma wo na anope miracle clothing o chese watu min kra chese wane ne guess no wo mabie mu pa kasie bo Womu tipa niti miracle clothing anopei metia one wetifo ni yetifo a woma keni na anopei yetia mo yatwa kasie bodo so ni yaboso akoyenim dia yeyi kasie bodo na ye dia babe pie mu ewo endei enkran empumpuni mantewa do sei na emprembre astre ya ekoba no se atorente mo si titru anye se jasese aba Wamu dimu akotri ye pa. Edi kwa nkwa ya tam dia tom swa. Aye Ghana National Fire Service. GNFS. Ane ni nkrabata wo enkran. Ana finso tema. Patemo enu seyi. Ana wamu edin sema ba monti nsui. Asemu wa wamu ka ni nane se. Ane die. Eka miyaya se eja sisi ya. E wo waman kwa nkwa gana hano. Aman homine so pa. And they will bet ye, hey, it does this year, you go ye, you go that. And then they bet ye, say, and Graha, it does this year, you are ha. And you will free and say, go piemo. And what am I dream one who say, cried ye, and yasam ketwa. You bet ye, and ye, as you may see, nay yas, ye back of your numpam, pan in your numpa. No, it does this year, to be as you were honum one in idea. Aya ne hadrepa. Nene fire service ako ye kwa wa mo hwe se ne beboa. Se jase se ne ba. Ani o betumi adundum no no. Afei wa mo nso a ne hwe se ne be edi akwan be ba. Ani fire service ana se ejase se eso betumi ate no. Enei wa ma ba monte so abebio menu 3 degrees Celsius. Agaza. Aze mo ne e wa mo kani na ne sem. Ejase se no a eya ne sie no. Sene Ghana adishye bi ya kaya ntuma bumo. Na ya tumi etu wanamubia nkebe tumi abwa. Ame neja sisi ya. Aya na ama ne homre suwa wama nkronkro Ghana hano. Enso etumi atene pibibia. Enso etumi ewepeye ewe honomo. Na endei wapenyina. Wano na wakasa dema ekweye. PR for Tema Fire Command DO2. Ebeneza yenzu. Ane ne wane semtrofo kasa na oche se. Ane se ebia. Udi jumedie bi. Na kobani se ebia unu edu ya ne. Bia ukabe nkukra. Na se ne wode gazi. Ana ye anase. Wankasa nkasa udi ja. Ana enwa. Wabre uye enwa no. Na wabu mwade etu anamom. Na siseye wohonu mono. Wetu mi ayen fefefe. Na fi enko fase e jasisi e bia. Ensu etumi aba na bibia. Etumi ewe peye ewe honoma. E bia se rice cooker. Ana wode nwa emubi e bia de kamu tuyo bi dia dia. Uye ya na wabo mwade edumno. E bia ayom ana wode tu wata dia. Uye ya nu edumno bi honoma. Uye ayom nwa. Na wa jesi so, na jese, asa refie sa, na yonyi 247 fully active. Na jira so, na jese, adon so bwa juma pa, wei, ebe tu bidye jase siye. Anso, etumi, abba wa honma, nina ya diabusu ya, aya ne hajone pa. Afe, womu tiye mna omu kase, enei, yashe, enkrofuwe bi gas cylinder. Womu, edidi juma, bi wa honom dia. Obi o ha ni dia nuti mire sey na jese ni esi wonu ma jese ya so mesia na so bentin ene ni gasi arepa esu be wanse wa tebri dia kopiemu wo eye esu topi was a young bohun spray, and for man, no, Nasa, Yacobo won spray, no, Sandia ba, Nene was sa, edin, when you near, near, one more to set. Nina, dear Hadrin, a year, a will brunica, year, a bad etisa. Ano ebe tumi di jasisi ye e tumi aba wamu tiyo se ansa na gas cylinder ebe rasti no ne ne erika se wo ye funu ni mo dada eno nti se hono e ye kroji ya e ye funu mo di yani diye e ya na e fi ene kikawo e wo mua ene wamu tiyo se weno e nya diya ebe tumi abwa na e jasisi ye no eso e tumi ati ene wamu tiyo se ene Owo regulators, nase regulators no, eho aba eye efi anase, ewo hwese ne tie no ansisa ye abemu a, obi wo hanu mo anu akoto wakwatam ebuo konkronkon, ade atoso na jese, ene wonu su edidi njuma wo mo trese, ne na ya de a ya hadwene, erunti, ene ye ntua na mom Na se ekoba se wo haw abemu a enya afi ne ekwata mbo kase ade atoso ne mumu anu ene yentu anamo na ye nkope foforo na ye fa di dwumadie no na biibia enso entumi enwe peye ewo hanumo ene wo mutrem se etore bia se jasisie no ba obemwane se wo mo be frega na fire service no na wo mo ankasa de bom ho di dwuba wo hanum je sei An we kwa ye ni ye yenko pensio ngu swai. Ani e ye we oho yenko famre. Sa nsun oho yenko famre mo chese. E jasisi ye nyaba. E nyafi na wankasa wobe kun. Bomode yi na fre fire service. Na wume pie mu hono mo. E san se. Wamo na kubane jasisi ya. Wamo adali wumu pa nwa mbe hu kwanya. Wamo ya faswe dum no. Wamo na umuti mbe jina hono mano wame se jawi. E fri hanu se neba ye. We electricity. And yet, we so I say, and don't see any numny say, not to say, be to me, you pay your honour. I feel so one with him say, and then who be here, sir, what does any be a war man crunk crunk gun, ha? Even your fire extend aggression. Yet, nay, you obey to me, I did you drink, come on and say, just as you know, to me, I be a poof. Not to say, woman to me, Edum Janum. Na, and nay, I may just as you man, a homer swander. I to me, a fat name to my pa, Efra. Na bibi bia tumi awie pay e wo hono mo ne kura kura mu ana wo mo e chese ne wo mo behwe ama wo ma kire ama kontre kire ne ga na wo hono mo a ne agbawura ho ne suku dem asore dan babia babia bibie mu na ma be jem wo hono mo na wo mo atumi di education ama gana le se mamba na ene ja sisi a e ya na ma ne homre so no Eso etumi ate ewo hono mo.
1: Plan B FM ni o. Yo.
0: Ana pano si abremu aka ne kasi ebo ana embrembrain. Wasu egusu a wuti a. Janso janogusu a ya kai ede ema wo ma. Yen firi nsem we mo. Na yen ko enkopie mu ewo ehumasu yem mo. Ene ekoba ne se kwabrani dware ne bade ne kotre suku dem mo. Nina ne se wo kwa gohwe ni mo se wo chirechire ni ba be dan ni mo e ni ne ba e bi ni ne ba ke wo ni ne ba wa cha cha mo a na abofra no enso etumi e benya gina pa e wo wo man kronkron gana hanum se na na wo twetwa mu de be ya ne beto dwa chere se a chirechire fo a wo mo wo man kronkron gana ha ni eku a hodo a we wo mo wo hanum se die dodo no a se lalai se wo mo kwa ko jira classroom Akwa koye e ni ne ba, bi ni ne ba ni die. Ey, e ni enya dia. Wamo ebe di se jume die wei. Nina ya dia na chese ya dia hajwene pa. Ya ye fidye su, ye bobo hon pa no pe wye nye ka hwa sam sam. Na, ene ni nane se, na mo chese. Ene si se ye bi a ba indi omo kwa ye. Ani e promosi, e wasi ya di omo kwa. E promosi na ba, ne mo mwono. Sa ye di si kaka hwone asume siya naso binti hun se. Ya promote me enu nti ya disika sei ana kama katua ho no wo mo chese anya dia sika no atumi aba ni na ya dia aya ne hadure pa ave allowance bia wo se ye de emmo no ni na ya dia na atumi akọ kemu am na achache fo kasa chese la lai se sa eye sika yi enom nya dia de no atumi amapa dia se wo mo kwa kwa jina classroom eni ne ba bi ni ne ba no enya dia wo mo ekwako ye bie e wo no mo na enra da october ne bosome ne da toso nkron wa fimpino ne adwunu ensia mo da ye da fiada aya dia nei ene abampedfo ene a teachers fo kuo ye a wo mo ko strike makomako miensa ene nei wo mo ko asetena ene yi asetena no ekwa ba wi ye no e kamia ye se atachefo no ya ja tumu anesase e da juada anye womo santa momu kuku ni omo nsaka anye we ko ba na se aba emfia wi bi tremu tetente de de solid tip black afa huni bi ehem womo tam anye omo bus na fei womo ashe shu na omo di akwa kwaja classroom na womo akọ akọ kira de na bibia enzo atumi ewepe na miti no yade nayi e wo banyina wodi mu akotren labor minister yebra emmanuel kwajo ejekum na woti miti ni mu biem eno na yebra akokasa chese yade a ewo mugusu a totonio masa ne bebo a ani e problem eno nti ama teachers focus strike no wo mo atumi asob se ye promotion payment no e de wo mo chese no kra de wo monto ma dwuri mu ndesa nse wo bu tu ana mo betumi abo a ama promotion money no ane etumi aba na bibia enso etumi awie paye ewo horomo eno nti ene die atiachira fo nka bomu kuo ma koma komye nsam na wo mo atira sem e wo mo cost strike no ne wo mo di aba monte so se one share na eda juada wo mo asatam wo mo kuku ene mo nkasa akopie mu ewo classroom e ni ne ba bi ni ne ba e ke ofo apple e vifo e bo hen na wo mo akọ akọ tire tire bie na bibibia enso atumi awie pe won ma no pe miri bi aba abesumo
1: plan b fm ni o yo
0: abusia anope yen fa yen ntremu ewo mco ventures wo mo edikasi papa no atumi aba ko na kodi bie na bibia entumi enwepeye ewo honomo na enei ekoba ne se e kase no odi kodi dwumadie bi se bia ye fro na wo ye opese kase no ebi die ne mo ebi die chire people people wedding car na eba no a mco ventures ebe ma bie na bibia enso etumi enwepeye ewo honomo ye wo enei tema community 6 vertical plaza opposite Taco Bell e hona mco ventures e webu sio afreye e beto so na bibibia etumi ewepeye e ofreye 0246528380 0246528380 ebu sio ajwe ka hwen 0248673793 0204862 0204862 Ghana may stores at the provisions new mana ba papa pa mum no chiao. If you nink kabia any more and tell us you have a modding na kopie mu honomo na ye man your ma papa pa ube to me a dear dis dumedino. And don't see one man office to rest a money a dear de pa nya bibu bogu yem one or perian just to say pinting. De bibia to me a repair ewo ho. And don't see what tema community to plan B FM kasa fidia fei. Spinters Road, opposite Community 18, Janshi, Fimfri Mantem, Eyeriniba. Opposite Trauma Hospital, Janshi, Hoya, Dia. Yene, Enkraba Tanibi, Ewo Freying. 0206798723. 0206798723. Ghana Mail Stores, or C4D, Unborn Generation. Anopay, Eya, Dia. Yen, Kopiumu, Wasa, Mike, Siasa, Senua, Ya, Tonogusia, Edaswa, Woho. Bra, Nabeji, na Wonso, Kobani, Sisuku, Dasori, Fi, Warehouse. We'll see what Japa did, yes, so now we're to me, yes, so never be a to be a repay a horrible. As I see, the only cover of one, I say, a traffic year, dear phone in A to Z, a babble. I'm a do me, dear no, a to me, a repay a horrible. A don't see a fraying. Now, the entrimua, a chain, media way or 12 plot kite, national and some. 0551656655 0551656655 na yenewo edi enkomo ewo hore babusia anope kasi ebodo ye de si ye soreso ama dwumedie a katumi atoaso ede amambo production team asida aye mo dia afei wose mu fo panyina je bretra se saka se boy mu krojin asida ni bi aye ne dia yati fo pimpim mo so asida ni bi ye mo dia miracle etumi nkra se anopai podi kase borpa abusi akase wo ye dia si ye sore so na afei jumedia aka etumi atoa so ere ama for now Makramo.
1: Plan B FM Neo.
2: Yo. Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.

tie fo se ne bi di kan kan e no se se program wa mi wo so a mi tram wa ama bo no nan no ni se ejumo a mi be bo bo no se bi ya oda utimi freme na ma sen si so ama na person freme a freme wo 0551 656656 me sen ayeden esi enyum no so ama